Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Bai, ekainak 10 ditu, asteazkena da, eta horrek esan nahi du, ordiziara joateko unea dela, hango azokarekin, astero dugun itzordura, Gema López, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, zer moduzko giroa daukazue handik, ezakite guzkia ikusten den handik?
1: Bueno, tarteka bai ikusten da, haber bain laino gehiago da, baina bai tarteka ateratzen da.
0: Bueno, eta bertan ditugun produktuetan, nabaritzen alda udala dagoeneko atejoka daukagula.
1: Bai, behi da gaur nobedade bezalak, lekak, hoi bai da lapiskatia, uda bai. Puntu zaino, edo zapore hoi, lekak bi postutan, Patxi Arizmendik, Iturrio Zudaserritik, Aramatik, eta Jose Mari Utzinek, Azkoitik ekarri dituzte lekak, gero Patxik baita Aramako, Karangorria, baita, lehenengo Arangorrik ekarri ditu, eta gero Zurutzuza Aizpak, Aramatik baita, India Matxa. Eta hoiek ja pixkate, hola, fruta mota hauen artean, aurreko hasten baita, andere matxa, eta masustak ekarri zituzten, eta gaur ebazaren, baina gaur nobedade bezala, ba India matxa, uba India, edo bueno, beste klase bat gaur lehenengo une. Eta aireri, barkatu, eta aire libreko kalabazina, eta aurreko hasten lehenengo baita zizien, orduan ja pixkat, bai. Abere euskai pixka berotzen don, da, bai, hasi die ja, gauzatxe batzuk, bai.
0: Bueno, ala dirudie, aste burutik aurrera eguraldiako bera egingo duela, eta, bueno, hortuek ere baratzek eskertuko dute, eh?
1: Bai. Eta gero gaur Jose Antonio Elosegi baita, Gabiriko, que, bueno, ba, gairezikin, hau etortzen da, ba, pixkatoi, ba, igual bi astetan hola zizanen etorretan, gero beste igual aste bat, Eztan etorri eta orduan behar du pixkatu bero gehiago eta pixkat berriro ontzen dienen, ba, bueno, gaur ja ekarri ditu Gabiriko bere oinati bitxiki baserriko gerezi ederrak ekarri ditu baita gaur.
0: Bueno, beraz gaurkoan gereziak ere aurkituko ditugu orain dela bi aste Leirek esan zigun ja lehenengo gereziak ikusten hasi zirela, eta beraz hortxe dauzkagu,
1: Orduan ja fruta, Arangorri eta ja bertako abintzet eta gerezik baita. Eta gero balorak baita gladiolok ekarri ditu bere jauregik, eta zurutu zaizpak lirio naranjak baita. Bakoitza 5 € xorta, zike etxea hola pixkata paintzeko, aukera polite baita.
0: Bueno, gaurkoan Gema, berritasun dexente ditugu,
1: Bai. Bueno, eta gero landarek, eta bai, gaur bai jende asko zeon landarek erosten, eta gaur adibidez eren, ba, bueno, landarek, bai, ja, beste, ba, pixkate bendik hilabete batzuta jango ditugun, barazki, ba, brokoli landarea, azalore landarea, Brusela za, kalea za, mota horietako landarek baita, gaur nobedade bezala, ekarri dituzte, iguategi etxekok, Ibarrako.
0: Bai, hori da, baratza fresatzen joan behar gara,
1: Oida.
0: Udarakoa prestatzeko, pixko bat berandu gabiltza. Ja, hortxe, ja egin barko genuke, doikinda izan barko genuke, baina bestela, ba, ondorengo jabetetarako landareak hortxe prestere bai.
1: Bai, eta hilara dexente zehon gaur baita, ba, landarek erosteko bai.
0: Bueno, beraz, jende dexente animatu da, este azken ero bezala.
1: Bai, zende asko ikusten da, bai.
0: Bueno,
1: zende asko ikusten da.
0: Bai, ba, pozgarria da, beste jende ikustea, eta horrelako itzorduak ere, astero, beste jende irakartzea, noski.
1: Bai, da momentu onta berriro uzkie.
0: Abaitu, hor da mitarteko.
1: Hala, uzkie, bai da.
0: Ba, prometxa dezagun eguzkiare atena dela, ba, hortik buelta bat emateko, eta berritasun horiek ere gure etxera eramateko. Gema, eskerrik asko gurean izateagatik.
1: Bai, nire eskerzuei. Agur.
0: Bueno, entzun duzu, bertan ditugun produktuen artean gereziak ere aurkitzen ditugu Ordiziako azokatik, eta beraz garaian ditugula aprobetxatuz, eta azokatik gure saskira eraman al ditugula aprobetxatuz, guazen murgiltzera fruta honen nutrizio onuretan, Idoia Noain gure nutrizionistaren eskutik, Idoia, eguerdion.
2: Eguerdion, muina.
0: Bueno, gereziak iristen direnean, udara gertu daukagun seinale.
2: Bai, ez da. Eta ez dakitzuri neri bintez bereziki gustatzen zaiten produktu bada, eta orduan ja ikusten hasten naizenean ez dakit. Zoriona pixka bat gertu.
0: Bai, niri gauza berak gertatzen zait. Zertxobet garestiak daude oraindik. Egia da, pixka bat garesti daude, baina beno merezi du,
2: Bai.
0: Gainera, bere kolore gorri ilun horrekin, uste dut bere propietateen pista batzuk ere ematen dizkigula koloreak bakarrik, ez da?
2: Bai, ala da, ez da. Bueno, aurrena ondo ibitzen bali mazaitzen ingo duguna da beti kenduna, bere taldearen barruan kokatuen zalantzarik ez da ongo frutatan kokatzen ditugula, baina ala aprobetsatzen dugu bagomendioak zintzuen gogorarazteko. Beti esaten dugu, egunero hiru razio frutartu beharko genituzkela, eta kasu hontan, klaro, razioa, ba, izen jarko dugu gutxikora beratzen magramu diren, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, ba, esan dezakegu 150-200 gramotan jartzen degula razioa, orduan, kasu honetan, frutak banatzen ditugu talde desberdinetan, ematen diguten azukre kantidadearen arabera. Uh-huh. Ez, badakizue, hemendik azukre jasotzen degula, batez ere fruktosa moduan, eta orduan, bueno, ba, gerezia kokatzen ditugu justo, ba, gehien ematen diguten taldearen barruan. Orduan, oso horrexa daukagu, 150-200 gramo zaten malin badugu dala razioak, gerezien kasuan, 150-200 utziko dugu, eta listo. Uh-huh. Bai? Honek egingo du, azukre gehiago emateak, egingo du kaloria pixka bat gehiago emateak, baina ala ere oso gutxi dira, ez? Koipe eta proteina baitare oso gutxi jasotzen ditugu produktu ontatik, orduan orokorrean esaten dugu kaloria gutxi ematen digun produktu badala, ur asko ematen digutelako baitare. Zuntz kantidade, osea, zuntziturri oso ona, izango dira baita ere, eta zuntzak beti esaten dugu, laguntzen digula ez bakarrek estetago mugimendua regulatzen, baizik eta baita ere odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Uh-huh. Mineralen artean, ba, bueno, batez ere potasioa, jasoko dugu, giharren aktibitate normalean eragingo duena, eta bueno, lehenago esan degunez ur asko ematen diguna, orain potasio asko ere ematen digula esan dugu, honi gehitzen bali madiogu sodio gutxi ematen digula, kombinazio honek, askotan esan dugu ja egingo duela jaki hau diuretikoa konsideratzea. Uh-huh. Eta bueno, bukatzeko, ba, vitaminen artean jasoko digu alde batetik A provitamina, ez da, udaz lehenago esaten zen duen kolore horrek pixka bat ja, adierazten ziguna, aurreatzen ziguna, A provitamina hau gero A vitaminan bihurtuko da gure gorputzean behar degun heinean. Uh-huh. Eta bueno, ba, honek lagunduko digu ez bakarrik defentsak hobeto ukitzen, ikusmena baitare hobeto, gure azala eta mukosak baitare hobeto ukitzen, gainea baitare jasoko ditugu C vitamina eta antozianoak baita ere, hauek biak bakoitzak bere funtzioa aukiko dute, baina aman komunean badaukate funtzio antioxidatzailea, orduan ba, bueno, gaixotasun asko ekidingo ditugu, ez da, ba, kardiobaskularrak, endekapenezkoak, minbizi mota desberdinak, zartzaro beare bai, eta bukatzeko baita ere jasoko dugu azido elagikoa. Eta honek eukiko duena da funtzio antiseptikoa. Orduan ikusten duzu, gerezia jaten ditugunean baita ere, bazen bat onura eukiko ditugu.
0: Zerrenda luzea da, eta ez dakit idoia pikota eta gereziaren artean nutrizio ezaugarri desberdinak aurkitzen ditugun.
2: Ez, nutrizio aldetik ez. Ez dago diferentzi nabarmenik.
0: Bueno, ba, garrantzitsua da razioari dagokionean kontutan izatea 150 gramo direla. Ze hori da, hain zuzen ere, gerezien arriskua. Bata, bai. Besaren atzetik asten zarela jaten, pipak izango balira bezala, jaten direlako, baina, karo, konturatzerako ja, ba, poltsa erdia jandazu.
2: Hori da, eta bo, kontutan euki behar dugu beti esaten duguna, danak daukala bere neurria, eta ez dugu laitzeiken jakionez edo txarrez, gerezia fruta bada, jendeak ikusi dezake zerbait osasuntxu bezala, baino baitare dauka bere neurria beti gertatzen den bezala. Orduan, bueno, gomendia beti izaten da, hartzen dugu behar dugun kantidadea, ez dugu esango pixatzen ibili bargianik, baino behin pixatzen badugu, badaukagu ja referentzi bisual bat gutxi gora bera jakiteko zenbat jan behar degun. Orduan, bueno, ba, hartzen dugu ja gure razioa izan behar dana, eta kitxo, ez? Horrean hartzen baitugu esan bezala, bukatu arte igual, ez dugu ingo,
0: Ez, egia da, 150 gramo gutxi gora bera eskukada bat, dela. Bueno, bakoitzaren eskukadaren arabera, ez da? Baina, bueno, gutxi gora bera eskukada bat. Ba, hortxe daukagu, noski dena bezala bere neurria, baina aprobetsa dezakegun, ba, gerezi ondoek urtero garaionetan ematen diguten, ba, altxor honetaz, ikusten dugu, ba, oso onuragarriak eta osasungarriak direla, beraz, aprobetsa dezagun. Bai, doia, bai.
2: Esan barnun garaia ere ez dela oso luzea, beraz, bazen aprobetsatzea, ez da?
0: Hori da. Orain da garaia, ja, udararen ateetan gaudela, gero ez da gehiago luzatzen, beste fruta batzuk aurkituko ditugu, baina gerezien bizia egia da, motxa dela, beraz, aprobetsatu barra dugu orain dik, areta gehiago. Bai, doia, esan dakoa, eskerrik asko beste bingurian izateagatik.
2: Zuei, musu bat.
0: Musu bat, agur.

0: Bueno, ba, gerezien propietateak ezagutu ostean, hauekin plater goxoak prestatzeko unea da, eta horretarako badakizue, sukaldaririk onena daukagula. Josetxo Lizarreta, eguerdion.
1: Eguerdion, Begoña, zer moduz gaude?
0: Osondo, osondo, osondo. Zure humorearekin orain deko beto.
1: Bo, eta nahi gehizi gustatzen pepita bezala jatea.
0: Bai, bai.
1: Nik esaitzen nahi eta kilo erdi bat jateto ala kita.
0: Bai, edizu horrezko arrezkoa daukate gereziek, bai, bai.
1: Bai, bai, ni ez dakit ez dut, ikusiko gerixi arriskoan, eska, jan, Begoña, gelditxu, be.
0: Bueno, baina nutritzionistak esaten digu beti, gauza guztiak beren neurrian onak bai, direla, baina gehitxo jaten baditugu, gero ikusiko dugu. Hor, seguru, sabeleko arazoak ere izan ditzakegula, eh? Gerezi gehiagin jaten baditugu.
1: Ni bazpare, eurra hemen pixkatik utukot, bazpare, eurra hemen dakatela ingurun, a ber, baina eske, hain motxa da, bere de temporada...
0: Bai.
1: Azkenik aprobetsatu, miarra, hain motxara, eta, joe, bat zatezu, gero bukatu teia, eta kabo guriak.
0: Bai, alaxe, alaxe, gainera, bereziki gozoak daude, hor, ia granateak diren horiek.
1: Bai, bai, pikotak bai oso gozoa dira,
0: Bai, bai,
1: Pikota mote bai, gaina etortzen da, kirtena gabe, bai, zutz.
0: Bai, hori da. Orida.
1: Eta oso goxua da, hoi ilunagoa izaten da beti. Ilunagoa izaten da, baina oso goxoa izaten da ere. Hmm. Oso goxoa.
0: Oie, eta ideiak esan dugu, nutrizionalki behintzat ez dela desberdintasunik nabaritzen edo sumatzen, batan eta bestaren artean. Hori da.
1: Baina... Batzuk gozoagoak eta besteagoak dakate, ba, bisiguak.
0: Bai, pixka bat garratzagoak agian.
1: Bai, baina... garratzagoa, bisitasun gehiago dakatenak, baina, bueno, ondo. Ba, ez da nizu ze plater goxoa ingoizuten, zeko hain hasi da egaluzea.
0: Bai.
1: Egaluzea hasi da eta ingoizut, egaluzea gerezirekin.
0: Ah, bebida, haze berezia, ze gehienetan postre moduan jaten ditugu gereziak.
1: Bai, baina ez, baina postre moduan, baina atakir eta oliaxoakin ebai.
0: Baita, mermelada moduan adibidez agian. Bai, ba, konta iguzu, egaluzerekin nola jan dezakegu, nola prestatu dezakegu plater hori?
1: Babitu, hor bakarri behar dezu, tipula eta gerezia, baina gereziai ezurrak entu behar zaie.
0: Garrantzitsua.
1: Orduan, ejarriko deu, tipula potxatzen. Zego, egaluzea hor dakau ja garbituta, moztuta, gatzatuta, eta hor dakau. Eta orduan jartzen dugu tipula eltze baten, eta olio pixkatekin, eta gatza pixkatekin, dozten dugu hori dena, biguntzen ondo. Gero, erdi biguna donen, botako dugu gerezik, ezurra gabe. Eta bai. Beste batzuk ordeko ditugu guarnizio bezala. Bai?
0: Bai.
1: Eta orduan, esik, usten dugu hor dena, nazten dugu ondo, tapotxatzen usten dugu ondo, eta bero botako dugu, arraiz alda balimakagu, eta bestela bagizu, iturriko ura, Begoña, zubera bitzatzena, iturriko ura, beti atzatzen dela, ezkerrak atzatzen dela.
0: Zorionez, bai.
1: Zorionez, eta usten dugu hor, 20 minutu ala gutxi gora bera, eta gero dugu, turbizekin pasa, turbizekin pasa, gero koladore batekin pasa ere bai, eta ejarriko dugu zuan, bai? Eta botako jo gatzan, eberizu pixka bat, eta pipar pixka bat ebai ondo atorkio. Eta gero dinko deguna da, egaluzeakin, sartai baten, olio pixkatekin, buelta eta buelta emango diogu. Eta gero izartuko dugu salzan, eta botako dugu gainetik, utzi digun gereziak ezurra gabe, erdi banatuta.
0: Bai.
1: Gero botako ditugu, eta gero hoi, ingo dugu salzeatu, egaluzeari, eta jateko prez dago.
0: Bueno, zego xoa, gainera garaiko bi produktuekin, egaluzea eta gerezia.
1: Eta gerezia, bai jauna, oso goxoa gelditzen da, oso goxoa.
0: Ezu Josetxo, eta baldaukazu sekreturik modu errex eta azkar batean kentzeko ezurra gereziari?
1: Ba, ezurra da, zeituna nola kentzen zai ezurra, nola dago aparato txiki bat.
0: Bai.
1: Ba, horrekin kentzen dezu, balde geizet ditzako, baita, hola, txak, babanakak kentzen dira. Horre, osten dira, guain, bakizu ferreteitan.
0: Bai.
1: Guain, bakarri gutxi daudela eta ferreterik arkitu behar. Hoi da, kauain. Ez da, la ferreteria ondik da.
0: Hala da, egia da.
1: Eta hoi bilatu behar roa, irakitu behar. Aber, nunda hon bat, eosteko. Eta hai horrekin zeitzun gentzen da.
0: Bai, eta banamanan erdibitu behar izatea, eta gero banamanan eskorekin kentzea, bazkenean lan desente da, egia esan.
1: Bai, hoi egia da.
0: Bueno, bortxe, egaluzea beraz, agian plater nagusi moduan jandezakeguna, gerezi saltxa horrekin. Baina zakitartean beste platerik baute duzun, Josetxo?
1: Ba, beitu, ingoizut, gozo pixka bat egin goizut.
0: Ah, postrerako, oso
1: da? Klafutit pasta bat, goizut.
0: Nola esan dezu?
1: Kafruti tarta.
0: Kafruti tarta, oso ondo.
1: Kafruti tarta, zein ditzen zaizu.
0: Bueno, ba, honek, badirudi nazioartetik ekarri diguzula, denondik ekarri diguzu errezeta hau?
1: Hau, hemendik. Izena, que la frutia franchesada.
0: Ah, horregatik. Banioen nik, izen horrekin, etzela hemengoa.
1: Bai, ba, hau zer, aurre dingo deguna da, pasta briseo, bat, badalak izue jarriko dugu tartara zen. Zulatuko dugu pixka bat, zilarrezko papere jarri, botako dugu garbantzoko herrioko harriak, eta labea eunda larogei garradotan, 20 minutu bat, 20-25 minutu gutxi gora bera. Ados?
0: Osando?
1: Eta hoi ite du mitarten, berriz ezurrak entzen gerezi.
0: Bai.
1: Zeibitzen.
0: Bueno, baina zokipatutako aparatu horrekin errezkentzen duko ditugu.
1: Errezkentzen da. Gero, eta gero ingo deguna da. Gero bota behar zailo gainetik. Deziritorter di esne, deziritorter di nata, lau arrautz, 360 gramo azukre, nahi bade zukanela pixka bat, eta gurina pixka bat, eta baita, botako dugu irina pixka bat, hor diten deguna da, esnea eta nata kanelakin usten dugu pixka berotzen hor infusionatzen pixka bat, eta bestalditan ingo duguna azukrea eta rautzak pixkat batitu, zuritu esaten du bezala. Botako dugu esnea eta nata koladoreakin, kanelakin infusionatza dagoena, eta hor du ningo duguna gero, ebai, irin pixka bota, irin pixkat, pixkat, hola, kutsarila bat, hola, pixka bat. Bota, eta hori ningo duguna, ja pasta kebrada labean inadago, kenduko dugu arrillak eta zilarrezko papera, eta botako dugu hori dena, beteko dugu dena gereziz. Gereziz ezurra gabe, Zeko ezur bat gelditzen bada baten da orzau buskatzen bada, ikusiko zure,
0: begonia. Agina hartxe utziko dugu,
1: bestela. Kristona montatzen dugu, amin, adina posatzen da, kristona. Kusikon. Eta hori noi, botatzen da gero likidoa bezan detena, gainetik, eta sartzen dugu, labean, 200 grado, 20 minutu, 25.
0: Hauzen da?
1: Kuajatzen da, eta gero iten deguna da ja, zipiskatzen betzen, eta jarriko prez. Krea, hau txan bota gaitik. Galadoreak.
0: Bueno, zego, xoa?
1: Bai, eta erresa. Bueno, gehizi dakate lan gillena.
0: Hori da, baina beti bezala, partekatzen dizkiguzun errezeta guztiak inbezala xe, erraza da prestatzen.
1: Erresa da, hori da.
0: Bueno, gaur txe dokogu beraz gaurko bazkaria prest, Josetxo, bueno, egia da gero gereziekin, beste mermeladak, bueno, fruitekin egindako zumoak ere prestaditzak egula, aukera asko ematen ditu.
1: Mermelada, zumoak, batakin, oiaskoakin, akin ebai indezak platerak, salsan.
0: Ba, aukera asko ematen dizkigu, baina gaurkoan bi plater hoiekin geratzen gara, plater nagusia eta postrea pres gaurko bazkarirako, eta beti diogun moduan, Josetxo, orain ja gure etxetan probatzea besterik ez zaigu falta.
1: Hoi da, jun merkatua, gerezik ozi, primerakoa diela, egaluztea pixkatazi da, ondikan ez da, zi asko, bezkaba dao, hazi, erosi eta hazi egiten, eta abakizu, eosi makinita hori, katarro txiki hori,
0: trabankulu hori, gure bizitza errazteko noski.
1: Hoi da, hoi batez ere.
0: Ba, Josetxo, eskerrik asko benetan beste azdezken batean, gurekin egoteagatik eta gure goiza alaitzeagatik.
1: Zuei, eskerrik asko, baldizi, oso motxatzea eta jatekoa. Jau, gizizita, datorren azte, ongi izan.
0: Datorren azte, Josetxo, bezarkada bat, agur.
1: Agur, bezarkada bat, agur.

0: si vas en tren.
1: Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
0: Te mueves muy bien.
2: Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
3: Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
4: Onda Vasca Conecta.